かが永遠じゃないか連なる今瞬間焼き付ける刻み込まれる苦痛快楽表裏一体切り替え一尺映す染みだらけの映像見えるもん既視感ある未来どこで変わる感覚しびれたまま金属の体温で抱き合える巡るぬくもり共有の錯覚に救われてるもう壊れてるじゃなく失ってる特に崩れ落ちる空だって見上げてないなら何事もない平和そんな日々のまま変わらない相変わらず分からずや知らぬ間にいっそ深みにはまっていく流砂になった想像飲み込む自分自身を切り込むと滲み出る鈍くなる

が取れるわけではないので、基準の改善にはつながらないです。私たちはどこの施設でもより豊かな子どもたち保育ができる、そういうことを保障ができる、命を守ることができる基準を求めています。基準を改正していただきたい、そういうことを求めて国や東京都に求めて署名に取り組んでいます。また、今ここには来ていませんけれども、そういった仲間たちとも一緒になって、今、福祉職場の賃金を引き上げてほしいと、福祉職場全体で子どもが職員になりたい、賃金が低いのに、仕事が大変厳しいというふうなことがあります。